0: gremo s kangelco pa lopatko potičke delat.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj govora.
3: Let a march again. Welcome to the paradise.
4: Quattro abbracci, un caffè.

0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom